0: Udah hata ibina di panasekai algo tau me velava.
1: Hari me cheese gena kata kara kara nada dawas patang gat ne abi. Me cheese kala tiyena newa.
0: Cheese kala tiyena.
1: Api cheese kala tiyena. Cheese wage gyanu lamai wada kala tiyena.
0: Right.
1: Ne ehema kiyanne cheese kala wage inna.
0: Oh. Oh ne gyanu lamai inta.
1: Ehema kiyena ne.
0: Oh upama wag de.
1: Eka ne mokak de etarang me nikan mokak de eka kohomada monata da cheese wala monata da samaga
0: karanne. Gyanu lamai samaana karanne.
1: Upama karanne.
0: Api megalagen ahamu eka.
1: Me patra kiyanna ne. Ow ape me WhatsApp number eka 0711 95 95 95. Me patra oya message ekak danna ai me ehema me gyanu lamai inta lassana gyanu lamai dakkama.
0: Oh.
1: Api me cheese wage kiyala
0: මෘදු
1: ගතියක් නැහෙනි රහක් අපේ නැහෙනි කිසිම ඒ වුණත් හරිද අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු